0: almasa da deși, fără. Ar ce
1: rămâne să-i... Nu se ia ce geau, dar mi-i daras.